0: sú vlastne najgulemite radiuci tu ve Plovdiv na Stociálu I4 s Bruno Mars i I Just Might z dve nadolu do nr. 9. Z pozície na gore pok se premestvat Kyugu, Khalid i Griffin, zajemajki miasto 8. Tuk za glavie tu je Save My Love.
1: KTFM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.